0: semi fra dem ko mo wi balaji saade ni naamu semi fra wodo ko dani hoddam bi fi sama antal biyaaga bi ngal baye e bubu so dum wujji heedi so ambi jorta wodo yidi mi fi hen nema yinde Hamidou Bourdia
1: Salamata.

samba len jallu wi alay saade mi namu ko kodda sedda dilliyaado o wi wili kam mi jurma 5000 francs e inde suddi e miniraamam be yobbe dembu kumba yamna li iswaru ka yamna ta ja e jom suudu makko kumba nene jallo o suudu beltima hakko yunna jogum pleme nakkuma be makko kon no be ciftotabe o sa faati do jodi mo nuwi sir o be mi jodi wala sabru so mbada bande be ciftotabe o suudu jeyi ton do bando o faama kadi wala bando yehi ton faam be kedo be ngandam yejjitaaka al kado hala mun barka faayido ko mo heewani hal taba halu mi timmi ko hal fu ne moyi samba nena jallo.

so moƴƴo yewtama tan noon moƴƴo siftore jontaɗo so tawi batama jontaɗo haali. Abdoulaye Djiby Hamad Dali wiite Abdoulaye an ɓuure falede.